I mus med nemme vire, mus korak i morning hav. Musen ikke mål gevæle gav. Jeg skrugge tuster ned, men nok må ved os gæng om skæld. Nu en brødte stier og vin i afkåren held. Så ville stå en andre tro, livet hæt med jas i ro. I fik jeg nu, der samme lige. Nu hvor truffer grises i, i fik jeg nu, der samme lige. Nu

Navi, det skal så fint. Nu må give øje for ej, hvornår må vi. Må må jeg snemme langt, ufte karte suge. Hun findet sig og anser et

Jeg is må stok for el under dræt og gluffe. Jeg har ikke nyt viel i det, Mirza. I har ikke rigtig truffe. Mirza er ikke spaceret med andre.